ara lo re pe o re o o wa le lo won o e ma si kian eh o na le lo ma si lo de o be ga ti e oye re oye re e oye ti e o da we mi kini ya fe no ro o ra ye re o wa gwa le no ma no ro ne ma no ro fi eni ko aso do ni e oni ma gi ka re eh e ma so ro ni se ka e te ka de o de o de yesu no sunu I se ka ri de o de eh ona ma se no na do ri o bo ka ma no a ro ri we me na I wa ki na eh a do mi we e a ti o ma o ri wa e ku ni run da we I ma de ge eh o eh I ro ri ye ke ni hin I ro ri ye ke o si wu o ge ge ge o si emi o si olowo ani bu o be si eni ma so ni bu ana do wa le nu e run da we re ke ni aya se ki nu ye e me nu gun aka nu gun abe ge ya fe no gbi o eh no no gbe ti eh no fun don ni iro ri ye ke omo olowo wa no fofo iro wo da o e agun aka ni ana ka we omo ne ri o e omo I ma ta ite we na na po ya fe mi kina aluga no re emi ni bana maka bo mo wa ni wan no dio wa wuku awe ne ye gie no mare emi bu no si e hun da we ai mi keke e ma so ro etuma paka we ya si hun ade yi ona we omo no gbe no si asun ba fun aya demi ona do bo wa owo wa ewu ne ibi e ohun e do kin o wa ni opo eke yen do kin e kin ni ma be hun da we o ma ran oyi e e do be no we obo obo ye ni mi ya bo enwa e obo ya bo tun do ni emi kemi ya fe no we sunu we be ga lu enwa awe obo wa bo no wa a be won ni ko bo won obi ogwe te enwa so pa o ma mi e igo ya ru emi no keke e ana ro ge mi enwa obi ogwe wa te kaka bo mi enwa a ga to mi go ya ru ma ma ni egbe mi we mi go ya ru owo e egbe o ge ga dun na so owo e e tun do ni wa gi mai ko gbe ko ko to ni won e ni ma da mi hin won na ni ma make na vi e won na ru we ni ma be vi o ba won ori ma ni ma ya aru iyobo ni ma ke ma ni bi egwa le iyobo wa gi ma da ro ni won